0: Нааху шимал юлды кар ягып атыды. Ай ямгыр ягып атыды дейди. А кызыл юпурмак. Ямгыр ягып бүтүптү.
1: Берип сага алласа. Юк би.
0: Абдрахман соң кичимо чөндүрүш

Anlıkçılarımız yukarıdan yem tolumu güzel bir köyden hazırlandık. Şahşah Çınala namlık nakşıdan birlikte hazırlandık. Kaderlik anlıkçılar, anlavatkan anla 107.4 katına senet radyosun bir anlavatkan Tenterbiye ve Sağlamlık programımızı. Tenterbiye ve Sağlamlık programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansının yeni taratko artısı Слушать яңна маскадамда аңлатылды. Программабызны слушать яң аттысыдан аңлышыңлар каршы алабыз. Унда саңлыгычларыбыз диқтыңлар дәвамлыктан тәрбия хәбәрләре булсын. 5-нче айның 24-нче көне Шинҗан дәрәҗәдән ташкыры футбол берләшмә мусабакасының Җануб мусабака районындагы 2-нче айланма мусабакасы Аксу шәһәрендә кызгын башланды. Аксу командасы үз мәйданында Турпан командасы белән мусабака кылышды. Якын көннәрдән буян Аксу командасының топ мәстәннәре мәдәт бериш үмәки мусабака көриш хезмәтегә фаал таярлык кылып, мәдәт бериш Палакатларны көңел қойып ясап, мәдәт бериш шоарларын репетиция кылып, бүтүн күчү белән кызгын, куюк өз мәйдан кепиятын яратты. Топ мәстәнәсе Жаңяң, безнең мәдәт бериш үмәкебез таярланып булды. Йортымыздагы топ командасыга чокым иң жараңлык мәдәт садаларыбызны яңартыбыз диде. Аксу вилаятлык мәдәният тәнтәрбия радио телевизия ва саяхат идарәсе тәнтәрбия бөлүмүнең бөлүм башлыгы Цыңпың мондак диде. Тәнтәрбия кешеләр қалбыны мүҗәссәмләп, мәдәният тәнтәрбия саяхатның югырмы тараҡҡиятыға төрткө була торған алтын ачҡышҡа айланды. Кейинки ҡадамда без төрлөк мусабиҡа фаалиәтләрен давамлыҡ яҡшы үткәзеп, тәнтәрбия иҡым миҡтары арҡылыҡ мәдәният саяхат истималын жанландырып, Аҡсуның мәдәният тәнтәрбия саяхат югырмы тараҡҡиятының яңы нам картасын үҙлексиз чаҡнатабыҙ. 5-нче 23-нче көне сәһәрдә 17 яшьтән төбән оғыллар Азия лонгысы футбол мусабакасының хәл кылгыч мусабакасы аяқлашты. Дәүләтебез командасы 2-3 булып Япония командасыга яңылып килеп, 2-нчелеккә иреште. Бу дәүләтебез

Хәйерлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

Хайрлык сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи үмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкедә үтүшеге теләктәшмиз.

Хәйерлек сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кабул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтле булсын. Хаятыбыздагы һәр бер көнне кадерләп, минут секундны кулдан бәрмәй, фурсатны чиң тутып, арзуыбызга yetiş, күңелдәгедәк нәтиҗәләрне яратыш өчен тырышайлык. 107.4 катна сәнәт радиосының программаларын яктырып аңлашыңларны үмид кылабыз.